Lätt zvonī, perestaņ pīt birātī, tonās kļūčī. Lätt zvonī, perestaņ pīt birātī, tonās kļūčī.